0: banca tikunanatek hunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Abrahakat namet. Chokon gilas o kurvangil. Kaskohnan lahi kavat. Chkak banik. Kola ka batran gilas.
3: Shaknetra ishki.
1: Achi.
3: Ishni. Akala.
4: Chka herika.
2: Mahonich echo naksh tibi rich pamrgas limas. Mahonich echn guizaskana. Mahonich echsh tokiltaruchi. Mishkola hunach nak nitsilna narmag. Mishkola hunak nkatr tibiach. Nkasaha kich. Chkan katr guizach. Harahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahta kich. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kuginhi eravnak. Nkatkito. Shabahnitz rahe. Nakbaitak al. ملن تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان اقت شخيخي نكي كونان اقت لقوغ نقي نكي برقان ساخو تسلاح كاسلي ماش قشين جوق كون خلاش خبراخو ناوغ نياتخ رماش اديسا موندو رينوبادو چقا رماش خبرا الراديو انتخنا نسمخا رماش نياتخ خون وتسلاح خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اصرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
1: رادیو لا ووز ده اتیتلان

0: y la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Ngatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompak Kayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk Intet.
1: Chokon Hilal Okrvangil, Kaskolan Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Batran Hilal.
2: Shaknitra Ishri,
3: Achi
2: Ishni Akala
4: Chka Heriha.
1: Mahonich Echo Naksh Tibirich Pamrgas Limal. Mahonich Echn Guizaskana. Mahonich Echstok Iltaruchi. مش كل أخونا تنق نتيرنا نارماك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ أقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أتنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شباخ نيترخي نخبيتك أحل ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تات كل تتتشتن ما يون تات كل تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبرقان ساخو تسلاخك اسلي مال قشين تققون خلال خبرخونا اوغ نيتخر مال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخخون وتسلاخ خستيسيا شقا نقاش نقكولا كي اترخ ايبناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك
5: كل Si hay alguien aquí que todavía anda buscando allá con el señor Tianguis o no sé cómo se llame, déjeme decirle que la solución es Jesucristo. Ya no le busques con el curandero, ya no le busques con el hechicero,